Energy Request. Poručaj ljubimata si pesen na 385-895. Energy Request. Ti izbiraš kad da započne tvoj den.